0: はい。ああ。それはやっぱりパネルやな。どんどん。甘めとくべじや、ぬめが合うやな。お母さん、よろじゃん。
1: またいつらじゃな、すごい。
0: パブロマン、一緒や。